jutarnjem bloku govorimo o tome kakvo nas to vrijeme danas očekuje. Meteorolozi za danas najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u centralnim i istočnim područjima. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 18, na jugu do 20 stepeni, a dnevna od 23 do 30 stepeni Celsjusa. Budite i danas uz program Radio Konjica. Očekuju vas korisne i zanimljive informacije uz muziku za buđenje i bolji početak dana. U našem drugom bloku od 9 sati pratimo rad dežurnih službi, donosimo aktualne informacije o stanju na putu.

0: Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning.
1: 9 sati, dobro jutro poštovani slušaoci, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica, sa vama su ovoga jutra Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Ponedjeljak je 21. septembar. Ali nam jutro donosi svježih 17 stepeni, dok se tokom dana radujemo toplijem vremenu uz najvišu dnevnu temperaturu u našem gradu između 23 i 25 stepeni Celsijusa. Nadamo se da već pijete svoju prvu jutarnju kafu s nama. Jutarnji program, kao što ste navikli, započinjemo servisnim informacijama. Iz hitne medicinske pomoći stižu nam podaci za protekli vikend u periodu od 18.

0: 21. je septembar, 9 sati i 24 minute. Slušate jutarnji program na talasima Radio Konjica. Sve do 10 sati ovoga jutra sa vama se druže Muamer i Alisa. U nastavku našeg druženja prelazimo na informacije iz našeg grada. Podsjetit ćemo se na ono što se dešavalo tokom vikenda koji je iza nas. Za vikend je nastavljena opsežna potraga za 93-godišnjom Malinom Kuljanin koja je 13. septembra nestala na području Zagorica kod Konjica. Šta je sve pregledano tokom proteklih dana? Ko je sve učestvovao u ovoj velikoj akciji? Kakve su posljednje informacije sa terena? U nastavku za naš program govori Almir Mahmutović, predsjednik GSS.
1: Da upoznam javnost da je tokom vikenda zaista bila intenzivirana potraga za nestalom gospođom Malinom Kuljanin. Osim GSS-a Prenja, tu je bila i 7 uprava civilne zaštite koja se uključila zadnja 3-4 dana, a i ostale stanice iz Saveza u BiH kao što su Mostar, Ljubuški, Jablanica, Tomislav Čitluk i ostale, ovdje ne zaboravim. Znači, pretraga je intenzivna bila po segmentima i sektorima, fizičkom pretragom i dronovima. Mogu reći da je zadnjih 8 dana preko 150 ljudi učestvovalo u potrazi, nažalost, do sada bez rezultata. Aktivnost će se dalje provoditi, ali smanjenim obimom, jer zaista nemamo nikakvih informacija niti tragova. Znači, potraga neće biti završena, samo će se mijenja način provođenja te potrage.
0: Na platovu gradskog stadiona u Konjicu u subotu je održana smotra lovačkih pasa u organizaciji Jedinstvene lovačke organizacije Konjic Koznik. Smotri je prisustvovalo 19 lovačkih pasa koji su ocijenjeni prema izgledu i drugim karakteristikama. A prema riječima organizatora, oko 90% pasa dobilo je odlične ocjene. Sekretar Jedinstvene lovačke organizacije Konjic Koznik Esad Muhibić kazao je da su zadovoljni odzivom vlasnika pasa, posebno imajući u vidu da je ovo prva ovakva smotra.

Sjajne vijesti dolaze iz sportskog streljačkog kluba Igman Konjic, koji je ostvario zapažene rezultate na prvom međunarodnom takmičenju održanom u Bileći 19. septembra pod nazivom Bileća Long Range 2026. Klub su na ovom takmičenju predstavljali Alen Begluk, Mirza Mlanđo, Osman Tivo, Armin Pirija, Alija Bajrica, Adin Musa, Vildana Bajrica, Omer Ahmetagić, Faris Dugalić, Adnan Muratspahić i Adin Husić. Takmičari iz Konjica su ostvarili sjajne rezultate u ekipnoj konkurenciji, drugo mjesto u disciplini gađanja na 900 metara i treće mjesto u disciplini gađanja na 700 metara. Iz kluba su poručili da ovi rezultati predstavljaju veliki uspjeh, posebno imajući u vidu da je ovo bio njihov prvi međunarodni nastup. Ponosni su na ono što su pokazali, te vjeruju da su ovi uspjesi potvrda predanog rada, redovnih treninga i zalaganja svih članova. Nakon takmičenja upriličena je svečana dodjela priznanja, gdje su najboljim takmičarima i ekipama uručene diplome, medalje i pehari. Iz Igmana poručuju da im je ovaj uspjeh dodatni motiv da nastave još predanije raditi i usvršavati se, te da su u budućnosti predstave na još većem broju domaćih i međunarodnih takmičenja. Upućene su i zahvale svim takmičarima na trudu i borbenosti, uz poruku da su ponosni što su zajedno ispisali prve međunarodne stranice svog kluba, kao i partnerima i prijateljima koji su pružili podršku na njihovom putu razvoja. Čestitamo našim strijelcima. U nastavku ćemo još jednu informaciju iz glavnog grada naše države. U Sarajevu je u subotu održan defile policijskih snaga i veterana kao centralni dio svečanosti pod nazivom Od prvog poziva do odbrane države, kojom je odato priznanje generacijama koje su učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija Bosne i Hercegovine. Defile je počeo kod vječne vatre, a završen je na platou Skenderija. Učestvovali su policijski službenici, više policijskih agencija, kadeti Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, kao i veterani policijskog sastava iz perioda 1991-95. godina. Među učesnicima su bili i veterani policijskog sastava sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Iz Mostara su organizovana u Sarajevo otputovala dva autobusa policajaca, dok je iz Konjica i Jablanice učestvovao po jedan autobus. Organizatori svečanosti bili su vlada kantona Sarajevo i Unija Saveza Udruženja policije MUP-a Republike Bosne i Hercegovine 91-95. Povodom obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava Policije Republike Bosne i Hercegovine, članovi Udruženja veterana policije u Konjicu 91-95. u subotu su obišli i položili cvijeće na spomen obilježje poginulim pripadnicima policije Konjica i Kalinovik ulici Musala, kao i na centralno spomen obilježje na Trgu državnosti u Konjicu. Na ovaj način odato je poštovanje poginulim pripadnicima

0: Ikea pošta.
1: Deset sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Stanovnici brojnih sarajevskih naselja i ulica danas će privremeno ostati bez električne energije zbog planiranih radova. Prema podacima Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, planska isključenja najavljena su za ukupno 136 ulica i lokacija na području više opština u kantonu Sarajevo. Elektroprivreda BiH navodi da su planska isključenja povezana s održavanjem, remontom, priključenjem novih kupaca i drugim investicijskim radovima. U naselju Karaula u Živinicama danas će svečano biti uručeni ključevi za korisnike novoizgrađene stambene zgrade, čime se zatvara još jedan kolektivni centar u Bosni i Hercegovini. Zgrada je izgrađena u okviru projekta CEP 2, a njena vrijednost iznosi 2 miliona i 200 hiljada maraka, od čega je većina osigurana iz kredita Razvojne banke Vijeća Evrope uz učešće grada Živinice. U Novom Sadu je jutros izbio požar u jednoj stambenoj zgradi, a prema prvim informacijama 4 osobe su povrijeđene. Brzom intervencijom vatrogasa

pronašlišta, kriju lutanja. A kuda poć, kada prestane slavlje, kad te prevarim.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštede uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Primer sa šišanjem Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Radio Konjić. Marketing.

Sport, biznis, život, Crna Hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

magla što te od mene skriva. Godine lijevo desno, manje više, svaka je nova, samo prevara živa. Ne skrivaj suzu.